0: moba amanfoa fa mobile phone no eyi chip na to agua ebi MTN fo afa shika no
1: hwe
0: ne vodafone Airtel Tigo sa shika na no mede bubo boy bosia no aw se ka ni nya sire na na no enkofu 50 something ya wo mko wo omo kabom nkofo 50 something ya womu wu akabom ko wu lolo accident wo kentampo kwansui isiranke urade
1: amen
0: womu mobile phone chip no
1: che
0: nti nipa 50 something no sika de so
1: eh woso bebre
0: ah me se omo chip omo mobile money no sika de so
1: nuko di dwani na woso
0: hallelujah
1: amen
0: akofo omo koto ya omo kosesa mobile phone no omo ye chip no guye no buba busa wo se se sika na e woso no busia ni ban na e ko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire se confirm pa kro na
1: any
0: dia no na onfa
1: ni ID card
0: na ID card
1: samra
0: ni person ade na kwesha asasi asi
1: ogo funny
0: oh boyanyumba ko fatu aso ne efa full lights no na ya yoro ho sasika na na vodafone MTN wo mo abuabu ano aya na ye se opebo shafa nkofu awu
1: quick loan
0: kofu awu a wo mo sika ka wo mo chip so
1: she
0: enye ndi paketu a na code no nya no wahe fanda wunya wi a picture be na wudi ko yi sika no aha ya tihwe wa bre enye sika dia gu mobile phone so okwa ba okoya wa ma mobile phone wu chip sika no waso ni nyina akondem busia ne bia no wa obetime yi sika no da
1: ashe ashe isale be bon no abusia dia yeye
0: unu ya bi kope shika wo vodafu wani ya yi wa wushika na wa uko uwe na uko uwe ni ya yi ya nubi ni ya diabo unu ya nubo shia eniti na uti ya shia uti mkwa munu unye shika buwe nipa menipe bi nife bi ye uradia juma fise babu unu se enan mine ochina hu na ochina bedwene no hu enupei urade nyankopo uwe shira wo na no na mesha debi wo bigina ho se ya na me hu se krachi bi maami bi wo ne nchem ho otwetwa otwen ne wan sainom ne ade otwetwa wie ya pepepe krachi ne se ti ni bi ni bi guso impilitis oni a friend impilitis na wo hwe otwe bi na ahye fridge mbe bosom me tembia ye ye di chef rigim na manfo jigun ejigun nam so kowe na nipa de sani hu ono ankasa ne toilet ya otu na ni hwa na ono ankasa fe ne se jong tina job sa no wodwene nipa mabro ye ho otu na ni nipa de sani akọ toilet ya otu na ni hwe lechi ya na wa fe ne se aso okoto awotwe no otwe bi na ache fridge mu 1 month waji bi eguso
1: kodi
0: radin shiram na omo
2: mu ache ma ye beche no yato ne din se respect and humble
3: ahobase ene obuo
2: ye beka ho ache
3: obuo ne ani die
2: sakura bia na nipa bia odi saa obu ni enidie ni ahobrahye no nante a obedi nkonyim wo ba bia wo urade se na no mle school fo no maba bebere de urade asunso se wapie wati kon ama ene de wotima betena yimu se ubitie sasemi aboa odachi wonkwana odi betena wiase ubuo yade a ene ahoblasee ene enidie yade a edi nipa kọ echirichirichirichirichirichirich na obi a oni bi nso ninkunim die ewa blabom honam ne honhom fam edin

wama matiasiasɛ ɔko yi yɛwoko ɛsiane sɛ wakoa wie nti na yɛahyɛ wɔ ne onyame.

money problem money palaba cash mine babylon ya jini nyina ya babylon babylon utumu se nebukadnezar se fo nko an ya ka wosa wiase wemu odofo enna no pay so be ma wedi so ahwesoro wadane wachi dia ma wiase a anke shira no pa pa pa pa pa pa pa pa eh kanu wa akura to akura ne to wo so di kasu enko enko enko ni sukura se so be nyina che enne dia woto wa sika sika nani mu nyina ye 20000 20000 4 years no ho system enna no abaye bi onya mfie 9 me de 5000 ato ha na me de ayi ato ha 2000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akire still na akura de pe 5000 no sofo no yi wi na me busa ne se bayira brofu dire de sei o ma na no a bayira brofu dire ye pona na me hwade se akye se sika de wo hwa yi so ko first timothy chapter 6 verse 18 no bible ne se body nyina yin ni sika pa bi ni me di akire yira kwan hey enne ni pe nyina dwira kwa ye sika sika sika radio presidenta bi owo radio we so a sika ni branti ne wafa kwan bi so obehun se wani management ni tama e basa opeso ko station fofo ti adia bechi no asesa ne normal pua o asofo so sika ni branti ni ehye ye ka de urade nkan ye che se wiase ne se de sika sese no eya yoro ho sam pa pa pa pa pa pa ejuma mo a manager ni nokre we blind bugie ebu police fo che se se de sika ne mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni branti obi am pe se obegina nokre so ha ananom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni said you pay sika no sika me no sika me no ena so dem kra wo ti wo wo ni sika ye nya opanyini me na be ka chira wo wo so wo ti kuma sen kra takra de wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wo dum ena sa central market ne dear by the 31st December women's market when is store when ever your make opening now so them 2 million formula 1 million for to so 500,000 for now 10,000 add coin no enuru so da and so na yabobom pa ye bedu 10,000 so na mpa boni ma wodi nyina tu as I have for the copper mort to be num your the for ye beda onyankopon ase ebrei adom kese odi adom ye wahwe ye so na sabrei yɛda so yɛte nkwa mu awurade asɛm na aduro nkyɛn ɛna no pɛ yi wiase no deɛ aduro ɛne deɛ ɛrekɔ no ɛne da so aka nyina yɛ baako pɛ ɛne onyankopɔn asɛm wokenkan matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyina ɛtwam na n'asɛm deɛ ɛntwam da ɛnɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ɛma wɔ nipa sɛ ɛnɛ sɛ woka awurade asɛm kyerɛ nipa na nipa nim sɛ woha no anaasɛ wotuatua n'aso ɔdɔfoɔ nyɛ sɛ bia maso bi na yɛtuatua ɛsiane sɛ ne baabi a wobɛfa biara ne yɛka awurade asɛm no bi baby abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem da da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfaso eninti ema enipa ehun urade asem se de sitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye etifin ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da waka wensa egubo. Sese di ya uda su uti asi udidi unum. Unyankopo asha usuma di chipe biatu. Eni tuwini mise wiyasi na eda honi nina ya udia. Diye mipese mima uti asi enanu peini se. Se enene ya udia wachina diye enye udia. Unipe biya no wa wasa asi uesu obetu mjini nisasi nebose onudi obetrebuo. Se atemuda ne ema ya uwo oho. Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se eda ho se wodase ne bewu owo na che wo nipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wo nipa bewu no ebra no ne don no ne donhwere ne de nyankopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esem ne omie no se yetwebe awurade asem sanse bible ne se wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena awurade asem no se nipa ne betena akoda nkwajiem anopai ebrei so obenwe waso tie awurade asem ye ba wo nchen ya anke nhira no
de wiase na duro ne de economy ne ase de wiase ne situmrika no se wa mmomo de so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa uradim ene ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopa yi ya mmompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma de wase we na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwe so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim se wan ka saudi a won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie di abobla na opie wanim nyamu a o maye tumye ye nhira o maye dawase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asem pa na fri 1 John chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wa wiase ene de nipa